out in the stars, but there ain't no

0: Ni lyssnar till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra sponsorer är...
1: Ja, sponsorerna är inte så aktuella längre, nej. Och det här är Radio Rockline och det här musiken har jag valt ut för att jag tycker om häftig musik. Och nu kör jag igång med min första låt, en låt med Faith No More och en låt med Epic.

Ja, vad säger ni om det här då? Det var ju lite spännande musik. Med en grupp som heter Faith No More. Vi går vidare. Här kommer nästa låt. Det heter Easy.

Ja, det här var så isigt face no more. Och det, vi går vidare med face no more. Och det som går till det. Midnight life crisis.

Ja, hejsan, jag är igen. Och jag tänker på ett band som heter Bluesbreakers för länge sedan. Och den hade ju först en gitarrist som heter Clapton. Och sen hade ju en annan musiker som också är väldigt känd. Och som heter Peter Green. Och han skapade då Fleetwood Mac. Och då ska vi höra på en låt som vi ser igen. Albatross.

Ja. Det där var Albatross, och då lite som en lite bluesig musik, men vi ska gå vidare med en hitta en låt som heter Black Magic Woman. Tack för den.

Ja, det var efter Black Magic Woman. Men nu ska vi hitta en låt som heter My Heart Beat Like a Hammer. Och det håller jag.

was in there. It went wrong. I need your love so bad. Och vi ska gå vidare och hitta en låt. Det är en pappret här och en låt som där. Dr. Brown.

Den var fruktansvärt bra. Okej, går vi till en låt som heter Jigsaw Puzzle Blues.

Det var nog jigsaw, bass och blues, och nu kommer Rolling Down Man.

Ja, vi har Drowning Man och nu blir en låt som heter The Green Man är Lizzie.

0: Någonting från sambandet där och...
1: Ja, den kommer ju nu.
0: Den kommer nu, ja. Det kommer låten Looking for Somebody.

Ja, jag står looking for somebody. Om du ska gå ut i Afrika någonstans och lyssna på en låt heter Skaller Ornos. Skakning kan vi kalla det för. Skaller Ornos skakning. Jag kommer den.

Vi har just hört Rattlesnake Shake och vi ska kolla in det här. Det kommer låta som Shake Your Money Maker.

Ja, säkert man märker vad det är. Och det sista låten för det här programmet just nu i alla fall avslutar programmet med en egen låt. Och den har döpt till Turken, som jag har varit i Turkiet. Hon fick lite inspiration därifrån. Och nu kommer den, Turken.

Ni har lyssnat till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra sponsorer har varit

You guys rock.

Ja, hallå där ute i hela vida världen. Säger jag, Håkan Andersson, som sänder programmet Stasom 45. Och hur kan jag då vända mig till hela världen? Ja, vi sänder över hela världen. Vi sänder naturligtvis i ett begränsat upplaga inom kommunen eftersom det är en närradiostation. Men vi har en backup som heter www.bodensradio.se som går på internet, och där hittar man oss på de man håller reda på tiden och dagen, så att säga. Och det här programmet sänds ju fredagar. Lokal tid 18-20. Sen får ni omvandla det bäst ni vill om ni nu befinner på annan ort. Det här är ett program som speglar mina 45-vars vinyler som har blivit en ansenlig mängd och kanske inte luftas varenda dag. Och det här är då inom spannet 1980 till cirka 1995 när vinylskivans 45-varvare slutade tillverkas. Så att då har ni grundstenarna i mitt program, och jag tänkte väl liksom inte prata bort mycket mer, utan jag börjar med ett, jag vet inte om det är ett begrepp som jag har anordnat, men det här kallar jag grabbar i kostym. Det är när det är tillrättalagt och grabbarna känns ju som, jag har sett bilder på dem och de har ju verkligen kostym. Så att vi kör de här, Spandau Ballet heter de, och Only When You Leave.

Välpolerat och snyggt får jag väl säga, om jag får bestämma. Och det gör jag, jag är ju chef här så att det är väl så. Spandau Ballet heter bandet och Only When You Leave heter låten. Och grabbar i kostym, ja, vi fortsätter med välklädda herrar. Den här gången heter han Holly Johnson, normalt frontman bandet Frankie Goes to Hollywood. Och här berättar han hur amerikanerna klär sig.

Holly Johnson heter killen. Och han i sig har väl alltid uppträtt med väldigt prydligt klädd. Och ofta har han käpp i handen. Inte vet jag om det är att han behövde den eller om det var en grej. För att ja, det var stil på det också. Och han beskrev amerikanernas sätt att klä sig. Och det var in the land of the free. Antingen har man jeans eller så kör man med chinos. Det är två ytterligheter. Om vi går över till Sverige så finns det ju fortfarande killar som klär sig snyggt. Även om ja, det är smaken är som baken. Men jag tycker det. Och en av dem är Johan Kinde.

Johan Kinde till vardags i fronten på Lustans Lakejer. Här är ett soloprojekt som heter Bakom din rygg. Och han kändes ju välklädd, kostymaktig och sånt där också. Och då gör jag en litet lappkast här med grabbarna som aldrig, vad jag vet, annat än möjligtvis privat, har använt kostym. Och sen har de ju haft lite konstiga dojer på sig under årens lopp. Det var det de varit känd för.

det är över 40 år sedan de här grabbarna Grus hade sin storhetsperiod, men de var ganska stora, det får man inte förneka på något sätt. Sen tycker man vad man vill om dem. Det var Louis, Ricard och Per Herrey som efter sitt vinst i Melodifestivalen Eurovision Song Contest, som inte blandade ihop med den svenska, for ut på turné och fick några dängor. Det här var hyfsad framgång för dem. Varje liten droppe regn med Herreys. Då tar vi och gör ännu ett lappkast till grabbarna som verkligen inte körde direkt med kostym, och de såg väl ut som man hade släppat in dem från urskogen. Men poppis var de, och de satte ut ansikte på boogien. Det här är väl en liten variant av boogie, en väldigt långsam boogie. Rough Boy med ZZ Top.

Texasbogens absoluta gudar CC Top. Här var det ju då med någonting som kanske inte de har presterat så många gånger, nämligen en slow ballad. Men det var ju tyngd igen framförallt, så att ja, det där gillar vi. Och vi gillar även sånt här som komma skall, nämligen engelska trion damer Bananarama med deras Cruel Summer.

Det var Cruel Summer med inga mindre än de här som hette Bananarama. Jo, nu har faktiskt min dator här

en gång i tiden, så att den får väl anses vara av allmän beskådande och många tycker om den. Jag säger inte att jag hatar den på något sätt och tycker illa om den, men jag har inget större förhållande till den. Jag bjuder mina damer här på Blue Monday med New Order.

New Order med Blue Monday med en 1988 års remix. Den här kom ju några år tidigare, jag kan inte riktigt svara på hur den lät, men den här lät lite mer tillrättalagd för kanske diskorna eller någonting sånt där. I don't really know. En kille som jag har följt från det han liksom kom ur vaggan nästan. Han började sitt liv i rampljuset som 17-åring med att spela gitarr och Hammond orgel i Spencer Davis Group. Och sen blev det ju då Blind Faith och sen var det ju då...

solokarriär. Och han lever än, och han levererar, tycker jag. Man brukar se klipp på tuben emellanåt när han levererar. Och ja, han är bara bra, han är en hjälte för mig. Stevie Winwood heter han, är en låt från ja, 80-någonting, mitten på 80-talet, och Back in the High Life Again.

en hjälte, Stevie Winwood med Back in the High Life Again. Och jag glömde när jag räknade upp alla banden här, var med, glömde jag ett väldigt bra band som heter Traffic som han hade där mellan Spencer Davis Group och Blind Faith. Då vet ni det. Nästa gäng, de tog sitt namn från en brandbil, en amerikansk brandbil. Den kallas för REO Speedwagon. Och det är namnet på gruppen. Låten heter Keep On Loving You.

bandet REO Speedwagon, Keep On Loving You. Och vart hör ni allt det här? Jo, ni hör det på 98,2 om ni är i närområdet. Megahertz är sorten. Eller så på någonstans utanför kommungränsen, www.bodensradio.se, hemsida, klicka webbradio, och så är ni med i den matchen. Och där kan ni höra oss, även om ni är innanför kommungränsen, men jag har kastat bort er gamla ångradio, så kan ni höra det. Och jag representerar Radioactive Boden, och jag heter Håkan Andersson. Jag är då er host för denna kväll, fredag kväll, som det här programmet brukar gå. Och jag har spelat då King for a Day med REO Speedwagon. Om ni tänker den här tecknade serien Tintin, det är väl ingen som har missat den någon gång, även om ni inte har följt den löpande, så finns det där två stycken gamla poliser som är mer tankspridd än vad nöden kräver. De heter DuPont och DuPont. Översatt i musikerkretsar så finns det ett band, jag vet inte om de finns kvar länge, men fanns, som heter Thompson Twins. Vi lyssnar på dem och King for a Day.

King for a Day med Thompson Twins. Vi sa att programmet heter Stars on 45. Gjorde jag det inte så upprepade jag det mycket gärna. Och det skildrar mina gamla 45-varvs vinyler som är åter in the air, så att säga. Jo då, vi fortsätter med en annan duo. Den här är svensk. Den är, vet jag inte speciellt mycket om. Jag vet ju att de hade den här som hit i alla fall. Surf Turf heter de. Och låten Hanging On.

En herreduo var de, och från Sverige var de, och de heter Surf Turf, och den här hitten heter Hanging On. Jag vet inte om det varit något mer utav dem överhuvudtaget, men det som har varit, det har varit ju så att säga. Ett band som jag tycker, en personlig tolkning här, har hamnat lite i glömska. Och det är ju inte för att de är dåliga, och de har ju levererat hits och de har sålt jättemycket skivor. Men det är få som pratar om dem egentligen. De har gjort jättemycket bra. Supertramp. Här är en av de mest bästa, The Logical Song.

Gruppen heter Supertramp och låten var The Logical Song. En av deras största hit. Men de har ju gjort mycket bra hits av allting. Men det här har varit ju då utsläpp på singel och varit en normal framgång. Men sen tycker jag, jag undrar om de lever än idag. Roger Hodgson kanske lever och några av hans medlemmar. Men de kanske inte levererar till 100. Men de kanske finns. Jag har inte kollat det. Men någon får ju tala om för mig vad sanningen är. I alla fall. Då kan jag tala om en som inte lever längre. Tyvärr, han har gjort sitt och det här varit väl liksom upploppet från hans sida när han sjöng Mama, I'm coming home, och jag syftar på Ozzy Osbourne.

Det kändes nästan lite som att han hade lagt regi på sin egen bortgång. Ozzy Osbourne, Mama, I'm coming home. Behöver inte tillägga något mer, ni vet alla detaljer. Han har tagit ner skylten, det har däremot inte Phil Collins. Även om han rycker lite i den. Hans hälsoform är väl inte uppenbart god, kan man säga. Han spelar inga mer trummor. Han sitter oftast i en stol med hjul på sidan. Han kan väl kanske sjunga, jag vet inte. Hans bästa tid är över, så att säga. Men han finns med fortfarande. Så vi lirar en låt med Phil Collins som heter Susudio.

han är en hjälte för mig, Phil Collins. Han började ju som trummis i Genesis, men när Peter Gabriel slutade så fick han ju bli trummis och solovokalist. Och det har han ju klarat med akkuratess, får vi säga. Studio heter den här stycket. Vi tar det lite amerikanskt med pondus, kan vi säga. Det är gruppen Aerosmith och Love in an Elevator, kärlek i en hiss.

Aerosmith heter bandet. Love in an Elevator. Och ja, det var en tufft band. Det var den här tiden jag upptäckte Aerosmith. De hade ju gjort några hundår där på slutet av 70-talet som hade gått mig förbi, men där började helt plötsligt hända någonting. Jag har inte sagt att det är den bästa tiden. Det, de som upptäckte dem tidigt kanske tyckte att det var bättre. Vi går över till en amerikansk soltjej som kanske inte är största namnet på solhimlen, Brenda Russell. Hon väckte uppmärksamhet när hon gjorde den här skivan i Sverige just med svenska musiker. Och hon var mer än lovligt nöjd med det. Vi hör på ett stycke från den skivan Piano in the Dark.

Piano in the Dark med Brenda Russell. Jag vet inte riktigt vilka svenska musiker som ingick i den här. Det framgår inte att kom någon ut, men jag vet att våran hjälte från stan här, trummisen Sundqvist, Åke Sundqvist, han var med och daskade kajer. Har vi då en motsats till mörkret? Jo, ljuset nämligen. Och är det inte det elektrifierade ljuset så är det väl solljuset. Här presenterar jag Katrina and the Waves.

Ja, så där glad kan man bli om man vandrar på solskenets gata. Nämligen Sun Street som Katrina and the Waves gjorde. Efter solskenets av när det börjar avta och innan man hinner mörkret så hinner man ju uppnår man ju någon form av skymning. Det beskrivs här då av Dan Hylander och Raymond Tonaband i skuggor i skymningen.

Dan Hylander och bandet Raymontana Band i låten Skuggor i skymningen. Nu tänker jag så här, nu är vi tillbaka i natten igen. Och då finns det ju hjältar i sig som sitter och sänder radio på natten för de som inte kan sova och de som arbetar på natten. Det symboliserar jag här med att ta fram Donald Fagen och hans The Nightfly. Han är en sån här nattjockey.

The Nightfly med Donald Fagen. Jag är ju en stor fan av Donald Fagen, både till när han gör sina soloprojekt och när han gjorde sitt med Steely Dan. Jag har bara ett ord att beskriva det med, och det är magiskt.

Nu handlar ju inte den här låten om hur magisk Donald Fagen var, utan det här var en ren kärleksförklaring hur magiskt det var att vara tillsammans med en brud. Och det var gruppen The Cars, och jag tror att de kommer från Kanada. Men ibland så gör jag lite killgissningar här, för att minnet ibland brukar spela mig ett spratt, och det har jag gjort det några gånger. Och de brukar bli tillrättalagd för, tillrättavisad av någon snäll lyssnare och sånt där. Och det ibland är det lite medvetet bara för att få lite kontakt. Men när jag gissar på nästa så är det ju gruppen Ten Sharp. Och de tror jag är från Belgien, Holland någonstans. Det kan också vara en killgissning, I don't know. Men det här har varit en hit för dem, den heter You.

Bandet kallas sig för Ten Sharp. Det är alltså avtryck klockan 10. Och låten heter You. En bra låt tycker jag. Jag tycker jag spelar inte låtar egentligen som jag tycker är dåliga. För då känns det inte rätt. Utan det mesta tycker jag är bra. Och jag tyckte väldigt bra en gång i tiden om Daryl Hall och John Oates. De levererar ju massa så kallad blue-eyed soul. Hur bra som helst. Nu har det ju något med på senare tid att de där två är ju inte så såta vänner nu för tiden. Så det är väl tveksamt om de ens kamperar ihop. Så att vi får väl gå tillbaks till när de var vänner och levererade. Typ sånt här. I Can't Go For That med Daryl Hall och John Oates.

I Can Go For That med Daryl Hall och Joan Oates när de var i sin absoluta esse. Till en kvinna som egentligen född på Kuba men drog sig över till Miami ganska snabbt och där bildades tillsammans med sin man då, bandet Miami Sound Machine. Hon heter Gloria Estefan och det här är en av hennes hit, Oye Mi Canto.

Det där är ett sväng som jag tycker om. Och Jimmy Canto med Gloria Estefan and the Miami Sound Machine, som det heter. En sak som är, jag ska inte säga att det är typiskt, men det händer rätt ofta att hårdrocksband får sin största framgång med en ballad som är så långt ifrån deras normala musikstil som det bara går. Jag tänkte på den här, To Be With You med Mr. Big. Vad säger ni om den?

to be with you med Mr. Big. Tyvärr så finns det ju en massa Mr. Big i stora vida världen idag. Och det är speciellt två jag tänker på. Där det handlar om måttet mycket vill ha mer. Där det borde finnas lite ödmjukhet och lite diplomati med i spelet igen istället. Ni förstår vad jag menar när jag spelar avslutningsvis den här låten. Det blir bara några takter innan programtiden är slut. Håkan Andersson heter jag. Så att spelat Stars on 45. Jag spelar den här låten vid ett senare tillfälle i sin helhet. Den är över 5 minuter lång. Så att Radioactive heter stationen 98,2 eller bodensradio.se. Där hittar ni oss fredagkvällar. För min del Stars on 45. Ni kan fundera på det här. Det här funkade en gång i tiden, men nu är det back to business igen. Till de här jobbarna som inte enligt mitt tycke begriper någonting om någonting. De ska bara ha mer. Tack för mig. Vi ses nästa fredag. Hej då.

0: som gör.
1: Jajamensan, det var väl lite grann av en signatur till programmet Olles olåtar här på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet www.bodensradio.se. Jag tänkte spela i stort sett bara okända artister i det här programmet. Och några som är väl lite så där halvt okända är väl Leonid and Friends från Ryssland, som har gjort sig kända för att göra nästan identiska covers utav låtar från bland annat Chicago och Earth, Wind and Fire. Här kommer en egenskriven låt utav Leonid and Friends som heter The Speck of Dust.

The Speck of Dust med Leonid and Friends. Jag tycker den låten är lite häftig med tanke på strupsången som både inleder och avslutar. Lite andra tongångar, det kommer från Anthony Hamilton som sjunger om en boll och en kedja i Ball and Chain.

Så där kan det låta när man sjunger om en boll och en kedja. Ball and Chain med Anthony Hamilton. Så dags för en grupp som är, ja, lite känd i alla fall. De heter Average White Band. Och låten vi ska lyssna på, den heter Atlantic Avenue.

Atlantic Avenue med Average White Band. En grupp som är ganska okänd skulle jag vilja påstå, även om de har gjort en del låtar som har slagit. En annan grupp som är väl ändå mer okänd skulle jag vilja påstå är Young Gun Silver Fox, som består av en brittisk songwriter som heter Andy Platts och så den amerikanske multiinstrumentalisten Sean Lee. De bildade gruppen 2012 och låten vi kommer att lyssna på heter Chances Are.

Du lyssnar till Radioactive Boden 98,2 och Olles olåtar. De här två senaste låtarna, jag vet inte om ni kallar dem olåtar, jag tycker de var ganska bra faktiskt. Senast var det Send My Baby Back med LaToya London och Donnie Williams. Och innan dess hörde vi ju då Chances Are med Young Gun Silver Fox. En som tror på kärleken, eller fortfarande gör det, är en kille som kallar sig för Jack Soul. Och låten, jajamensan, i Olles olåtar kan man höra Still Believe in Love.

Still Believe in Love tillsammans med Jack Soul. I Italien finns det en artist som kallar sig för Papik. Han heter egentligen Nerio Poggi. Och tillsammans med Filippo Perbellini och The Soul Trend Orchestra ska han och hela gänget få framföra en låt som heter Borderline.

Du lyssnar till Radioactive, Boden 98,2 och Olles olåtar. Här var det Ashley Slater som är en brittisk trombonist som framförde Husband. Om det nu är husband eller Husband, det låter jag vara osagt. Innan dess Papik och hans kompisar i Borderline. Välkommen till min värld. Welcome to my world. Det är Kindred, the family soul, som framför det stycket. Håll till godo!

Welcome to my world. Kindred, the family soul, framförde detta stycke i Olles olåtar. Jag tycker det är lite roligt att hitta de här låtarna som ingen annan hittar eller så väldigt få hittar och som man sällan eller aldrig hör i radion. En artist som jag inte har hört i radion är Milton Wright. Det blir lite andra tongångar nu i My Old Lady.

My Old Lady med Milton Wright. Ja, det går fram och tillbaka här i tongångarna. 2003 upptäckte jag en amerikansk jazzgitarrist. Hon heter Joyce Cooling. Och låten som jag tycker det svänger riktigt ordentligt om heter Callie.

Kelly med Joyce Cooling. Skönt tunggung tycker jag. En artist som väl är lite okänd för de flesta är Aimer Deodato. Han är brasilianare och om jag uttalar hans namn rätt på portugisiska, det har jag ingen aning om. Men eftersom jag inte kan portugisiska så får ni hålla till godo med mitt uttal Aimer Deodato. Han har arrangerat och producerat mer än 500 skivor och då tillsammans med eller för Frank Sinatra, Roberta Flack, Björk. Och han har också producerat Kool & The Gangs Celebration och Ladies Night och Too Hot. Så han har lite strängar på sin lyra, den gode Aimer. Han gjorde för ett antal år sedan en låt tillsammans med Al Jarreau som heter Double Face. Och den tycker jag är en riktig höjdarlåt som sällan eller aldrig spelas i radio. Men i Olles Olåtar, där spelar vi Double Face med Al Jarreau och Deodato.

Double Face med Eljero och Oimer Deodato här i Olles olåtar. Så dags för Molly Johnson som kommer från Kanada och är en prisbelönt jazzsångerska. Och det alster hon ska bjuda oss på heter Messing Around. Det är dags för Molly Johnson.

Molly Johnson och Messing Around. Då har vi kommit fram till sista låten i Olles olåtar för den här gången. Det blir en upptempolåt som du kan få njuta av fram till dess att programmet är slut. Och det blir Calumet heter killen och Renew My Mind. Ha det gott, vi hörs. Tack, hej då!

Jajamensan. Nu säger vi god kväll från Radiohuset i Boden. Låter inte det så här stort och välkänt och så där? Radiohuset i Boden. Ja. Petri heter jag. Jag säger tack till Håkan och Olle för deras insatser här under fredagskvällen. Klockan har passerat 21. Ni lyssnar på ett program som vi kallar för Dansoteket. Det gör ni ända fram till midnatt. Radioactive Boden, men vi kör ju även då via TT som vanligt. Och jag har ju inte bara en signaturmelodi, utan jag har ju två.

Ja, William, han vill att jag ska berätta någon historia från mitt liv. Ja du William, det kommer om en stund. Ja, det finns mycket att berätta om mitt liv. Men om en liten stund kommer det. Först tar vi en väldigt, väldigt bra cover. KG Strings, Daddy Cool.

Ja, här frågar de om jag vill ta in min gräsklippare i rummet. Visserligen har jag långt hår, men någon gräsklippare behöver jag inte. Det har jag faktiskt på jobbet. Men det finns ju en fördel då när man jobbar. Jag jobbar ju då inom kommun och man behöver ju inte klippa så mycket gräs. Eftersom vi har så dåligt väder i Norrbotten just nu. Mycket regn och rusk och sånt. Men det är ju ganska mysigt det också, kanske. Och jag kan ju säga så här att det börjar faktiskt bli vinter i Norrbotten. Eller första vintertecknet, det är ju faktiskt att de har börjat sätta upp såna här plogpinnar i Boden med omnejd. Ja, så det är mysigt kanske, jag vet inte. Det ni hörde, det var The Playtones i varje fall och Green Green Apples. Ni hörde ni Dansoteket med din musikvärd Peter. Vill du önska en låt, gör som vanligt. Ni på TT, ni kan ju skriva där i chatten. Så. Och ni andra, ni hör av er på Messenger. Dansoteket på Facebook Messenger.

Ja, Teen Cats. Och det var ju då Rock'n'Roll on my radio. Och mycket rock'n'roll blir det här, men det blir även lite dansband och lite country. På TT då så kan jag ju säga att jag får inte fram den här min lilla rankinglista, men den får jag till nästa fredag. Men den som leder, det är AB. Jag har koll.

riktig rockabillykung var det där med, vad heter han? Jo, Brian Setzer. Slim Jim var väl med i Brian Setzers grupp där en gång i världen, har jag för mig. Önskar musik för en prenumerant, ska jag ju säga. Och då ska det bli så här för Ave, ja, som faktiskt leder vår lilla tävling som vi har på TT också.

till och med 3. Men fortsätt tappa. Ja, så strax då därefter. Ja, när vi har lämnat radion då så blir det någonting annat. Ja, för er kära radiolyssnare, Radioactive Boden ska vi ta och spela, och även alla andra då också. FM-band, vi har ju webben, vi hörs ju ända till, ja, Sahara, om det finns någon webbradio där kanske. Ja, det skulle vara kul om man fick in en så här lyssnarrapport från Saharas öken någonstans. Men det är inte troligt, men ja, hoppet är det sista som överger människan. Status quo, Caroline, det är gubbrock. Faktiskt, tänkte jag. Och på det så ska vi ta någonting annat också. Vi ska ta lite en cover på Golly Miss Molly, tänkte jag. Men först Status Quo.

var Caroline och det var ju då Status Quo. Jaha, ska vi ta lite halvgrekisk, svensk grekisk musik i varje fall. De här kommer ni ihåg, Antik.

Hoppa, hoppa, antik och mera partymusik kommer här i Dansoteket med DJ Peter och fram till midnatt hör du oss på Radioactive Boden och även på TT.

faktiskt en riktigt bra cover. Nästa låt är också en bra cover.

You Never Can Tell, en riktig klassiker, men jag tycker den här är väldigt bra. Ny musik kommer här och nu. Nu kommer det ny musik med Donnes, omåtligt populära Donnes. Jag ska köra mera Donnes. Jag kör inte bara den här, jag köpt mer Donnes, gör jag. Men vi kör deras senaste singel här. Diesel på trucken.

Ja, Blue Spanish Eyes. Inte så, eller jag har aldrig spelat den, tror jag, i någon sändning. Men ja, ska man spela, jag måste fråga hur lång tid det kan ta att spela alla Elvis-låtar som han har gett ut. Det måste jag kolla upp faktiskt. Det skulle vara kul att köra kanske en live, en lång sändning med bara Elvis-låtar. Men jag undrar hur många timmar man skulle få hålla på. Jaja, Dansoteket lyssnar ni på. Klockan den är 22.04. Återstår en timme och 55 minuter kvar av denna fredag kväll, detta fredagsdygn. Härnäst lite country. Härlig god LeRoy Parnell. Den här vet ni vilken det är.

från det här så tar vi en boogie-woogie-kung som heter Jakob Tolliver och Honky Tonk Side of Town i Dansoteket. Och ja, ni på TT, ni vet att det är en tävling just nu. Mm. En liten likes. Så. Det blir jättebra. Och ni på, som lyssnar på våran lilla radiosändning, ni får väl bara hänga på liksom så utav bara av farten, om man tänker. Don't you cry. Tänkte jag. Men vi går vidare. Den där vill inte vara med och leka, så vi får väl hitta på någonting annat då. Vi kan ta den där. Testa med den kanske. Om den går bättre. Det vill den ju inte vara med. Den heller kanske. Eller? Jo då. Vänta här nu. Det här ska nog gå bra. Så. Och sen gör vi så där. Ibland så hockar det upp.

Honky Tonk Side of Town. Hörde ni att den ändrade tempo där mitt uppe alltihopa? Vi ska gå vidare i musiken. Vi ska ta lite country, hade jag tänkt mig att det skulle bli. Om det bara vill sig väl det här. Så vi får väl se. Om den vill komma igång där. Jo då. Den ska minsam bara ladda upp lite den låten, så nej men vi kör, tänkte jag, så kör vi den där helt enkelt. Honky Tonk Side of Town, Jacob Tolliver, han gör mest boogie woogie piano musik, inte så mycket annat sådär. Dwight Yoakam här. Heartaches by the number.

Men den vill ju inte alls vara med. Men vi hittar på någonting annat. Ja, det blir så där. Det är ungefär som när man kör skivor och man sätter på fel hastighet. Och jag kommer ni ihåg de här skivborstarna förresten som man hade till vinylskivor? Det var härliga grejer det också. Så det var härliga grejer. Sådana här vinylskivor, så här borstar för vinylskivor, det var härliga tider. Men nu är det sånt här strul igen med mitt lilla arkiv av låtar här. Men vi hittar på någonting här. Jo, men den där kanske vi kan testa. Om den vill. Så tar vi bort den där. Måste klicka lite här på våran terminal så. Vi ska ta och köra så där kanske. Det är ingenting som vill som jag vill nu. Men då gör vi ett nytt försök där. Så gör vi så istället. För ibland så slutar saker och ting att svara här. Men det är inte mycket att göra åt. Den som lever får se vad som händer. Den där vill ju inte heller svara, men det var konstigt. Så. Nu ska vi nog hitta på någonting här snart. Så gör vi så. Ibland är det problem att få fram det man vill. Tekniska. Men den där har vi faktiskt redan hört. Men vi kör den igen. Bara för att den är så himla bra skulle vi kunna köra den. Men vi kör den här. Är bra också. Den där är inte bra. Den tar vi. When she gave a smile to me, I

Sweet Maria Gunnar Bäcke i Dansoteket med din musikvärd Peter. Och Gunnar Bäcke, han är från Hälsingland, har jag för mig, eller är han? Ja, jo, ja, men jag tror att han är det. Så han är nog från Hälsingland. Nu gör vi så där och så gör vi så och så gör vi så. Ska vi se om det blir som jag vill. Ja, det kan det bli kanske. Men vi ska gå vidare nu i musiken här på Dansoteket. Och då gör vi så. Så gör vi så där och sen skriver vi där. Jag måste skriva in en sak, förstår ni, i min lilla sån här datasystem, så att allting går mycket enklare. Jag förstår ju egentligen inte varför vi ska göra så. Men. Gör så och så gör vi så där. Jaha, och då fick vi en sån också. Ska vi se till att fixa den. Men vi kör lite sånt här samtidigt som vi håller på och fixar. Nu måste man nämligen göra en sån och så där. Hoppas vi att det blir bra. Ja, men det blir det väl. Så. Bra, tack för det. Och nu, ja. Det är kul det här med live. Alltså, om man spelar in saker och ting, då kan man ju klippa och klistra som man vill, men det behöver man ju inte bry sig om när man kör live. Då går det ut bara det man vill. Men den här kan vi köra då. Det här är sommarplåga, skulle man ju kunna säga. En härlig sommarlåt med, vad heter de? Jo, de heter ju Blackjack. Tänkte jag att den skulle komma igång bara. Det tar lite tid för den att ladda också tydligen. Jag förstår inte att det är så segt det här. Ja, men det är det. Men den borde komma igång alldeles snart. Men den vill ju inte vara med. Vi kan ta den istället. Jopp. Nu så. Fernandos. Annabelle.

Söta lilla Annabelle, du är ju så fin. Ja, ja. Lätt för dem att säga, höll jag på att säga. Ja, det där var ju häftigt. Vad ska vi göra nu då? Jo, vi ska faktiskt ta och gå vidare med någonting helt annat. Vi ska ta och göra så, och så gör vi lite sådär, och så bara man kör någonting på måfå ibland, men det vill ju inte alls vara med där. Så vi gör så, och så startar vi om den där. Nej, jag förstår ingenting. Det här blir ju bara värre och värre. Så vi kollar om den vill vara med. Jo då. Någonting händer i varje fall. Men ja, ni glömmer inte bort, ni på TT, att vi har en liten tävling som vi försöker få någon vinnare på. Och ni vet vad som gäller. Ja, det vet alla. Får vi se vem som snor hem priset ikväll. Men det gäller bara ni på TT. Ni på radio, ni får gärna skicka önskelåtar och sådär i vanlig ordning. Så ska jag försöka spela dem. Men det är inte säkert, för den här datorn vill ju som den vill ibland. Men jag gör ett gott försök. Nu ska vi göra så här. Och då gör vi så. Och så testar vi och går vidare helt enkelt. Vi gör bara på måfå. Borde ju faktiskt. Jo då. Det är en skaga.

Donnes 140 mil på flaket. Ja, det, nej, inte 140 mil på flaket, men han hade flera ton på flaket i varje fall. Jag måste fixa en grej. Ta ett litet buggmedley på det här.

Jajamensan, det här piknet är litet här, lite buggmedley. Eller litet och litet, det där, det var hälften kvar ungefär på det där. Men skam den som ger sig. Nu ska vi få till någonting helt annat här, hade jag tänkt mig. Vi gör så. Så gör vi så där. Och så klickar vi där. Så ska vi se till så att det kommer något ljud här också. Så där. Och sen så ska det bara vara att köra igång, tror jag. Om den vill starta, vill säga. Annars får vi hitta på någonting annat. Vi gör så. Och så testar vi en gång till. Så, det är så spännande det här, så det är helt otroligt. Vad ska vi berätta mer då? Jo, att imorgon då är det Melodikryss, och det kan man följa på TikTok på vissa kanaler också. Och sen på söndag då händer det grejer, förhoppningsvis klockan 2. Jag har inte fått det bekräftat, men jag kanske får det på Messenger. I sådana fall kan jag berätta om det sen. Men det verkar jag inte vilja gå som jag vill alls idag. Nej, den svarar inte helt enkelt. Men det blir nog bra det här också. Vi gör så då. Om vi gör så där, så gör vi så här då. Ja, men vi skulle ju kunna söka. Så. Så gör vi så där. Och sen gör vi så helt enkelt. Se om den hittar någonting. Nej, det ville sig inte. Ja, men om vi gör så där då. Vi gör så. Att vi gör så. Och så gör vi så. Johopp. Då gör vi så där. Och sen skriver vi in. Så. Och så gör vi så där. Och sen så. Då borde det faktiskt gå som jag har tänkt mig. Och så. Bra. Och så gör vi så där. Och sen skriver vi. Och så gör vi så. Och då borde det fungera. Jo, kanske. Vi testar så.

kan gå. Men jag hopp. Jag bara kollar en grej. Så. Och, ja men vi gör så. Nej. Det där vill ju inte. Nej. Då går vi tillbaka så då. Och så gör vi så. Ja men nu ska det nog gå. Nej. Jo då. Bra. Och så söker vi igen då. Men där. Det där ska ju gå. Ja men då gör vi så. Nu ska det låta.

Ja, möt mig i Stockholm. Nej, möt mig i Boden. Radioaktiv Boden FM 98,2 eller via webben. Jag måste ju kolla här om jag har fått något meddelande där kanske. Ska vi kolla här? Det har vi säkert fått. Gör vi så där och så gör vi så. Jag brukar alltid kolla ibland. Så. Jaha, den där ja. Jag ska kolla. Jaha, ja. 400 Elvis-låtar ungefär fanns det. Berätta Lars i Torpgärdan. Ja, ja, då får jag nog hålla på en stund. Men nej, den ska han få.

Jajamensan, det där var ett litet medley. Vi ska på till så här oldies medley. Men först ska vi gå vidare med någonting helt annat, nämligen det här tänkte jag. Och för Lars i Torpjärdan här i Boden.

Härligt med lite soulmusik så här på fredagkvällen. Dansoteket lyssnar ni på och i Radioactive Boden. Ja, och Lasse i Torpgärdan är min trognaste radiolyssnare. Det 23.17 har klockan hunnit bli. Jag sitter här fram tills dess att klockan blir midnatt. Ja, och jag kan väl... Ett litet internt meddelande så kan jag väl säga då, redan grattis till Kobra. Ja, tyvärr, ingen, eller tyvärr, ingen kommer ju slå dig. Vad ska vi hitta på nu då? Jo, vi ska faktiskt ta... några låtar på raken här tänkte jag. Vi ska göra så där. Ja, men vi kör så här först. Först så tar vi Scotts och sen tar vi Donnes och sen tar vi faktiskt Barbados. Mm. Vad säger ni om det? Vi börjar med Scotts. Och de kommer här.

Dance avslutade 60-talsmedlet med Barbados där. Jaha, där var han också. Tjena. Nu ska vi se här. Vad ska vi hitta på nu då? Ska vi ta den här? Bly. Ja. Han har faktiskt gjort den. Det var ju trevligt. Så vi kan väl ta och testa med den.

Ja, det där var AI-version av Ed Medusas Vildmarkens sång. Och AI-kreatören, det var Bly. Nu är en önskelåt här. Kan vi köra då? Ja, vi tar den där då.

han möter hennes blick och ler. Han sluter sina ögon och han tänker tillbaks till midsommardansen 21. Det var den kvällen han mötte Elin här och var den grannas.

0: hans kindby röd och var den grannaste tö som fanns. Hans hjärtebanker och hans kindby röd och var den grannaste tö som fanns.
1: Egon Mattsson från Älvdalen och skomaker Anton. Ja, nu jag måste titta på uret här så jag inte sitter och glömmer. Klockan är 23:38. Det betyder att det är 22 minuter kvar av den här sändningen på Radioactive Boden. Ja, fredagsmusik blandat. Men nu ska vi gå vidare här. Vi gör så. Ska vi se vad som händer.

Hand i hand genom Köpenhamn. Ja, det är en liten trevlig låt det där. Vidare musiken, och då låter det så här.

Jajamensan, Chains. Det där är faktiskt också en sån här odödlig låt, tycker jag i varje fall. Och nu ska vi låna fruar med varandra.

Country Angel kallar sig de där för. Och ja, AI. Visst, mycket AI. Eller det finns väldigt mycket AI som är dåligt. Men det där är helt okej, tycker jag i varje fall. Vi gör så här då. Vi kör i varje fall. Jo, men så får det bli. Vi kör den här låten och sen är det tack och godnatt.

Han kallar sig för Big Fat Snake och låten den heter Johnny Be Good. Nu så ska vi säga så här att ansvarig utgivare för den här sändningen, det är Håkan Andersson varit, och Dansoteket är förhoppningsvis tillbaka nästa fredag klockan 20.00, och här kommer kvällens sista låt. Good night, sweetheart. David Kirsch. Tack för ikväll och så gott.

Ni lyssnar just nu till Bodenmixen som ni säkert redan vet. Men vi kommer ta och köra en timmas specialinsatt program som ni oftast kan höra vid den här tiden. Vi ska pyssla lite grann med minnesradio, lite nostalgiradio, och vi lyfter fram mellankrigsåren. Det kommer inte handla om vinylskivor riktigt, utan det blir mer 78-varvare, vaxkakor och kanske ett eller annat rullband där vi hittar lite restaurerat material. Då förstår ni att det är väldigt långt tillbaka. Mellan 1918 och 1933 i runda slängar kommer vi att hålla oss i. Idag lyfter vi fram countrymusiken, och den tidiga countrymusiken, den är ju långt ifrån vad vi känner till den som idag. Faktum är att den liknade nästan lite mer blues eller traditionella folkmusiken vid det här laget. Vi inleder dagen med Jimmy Davis, och det är ju en person ifrån Dingersville, i alla fall enligt texten. She's a humdum dinger.

kommer här att spela en av sina 70 inspelningar, tror jag det blev totalt under sin livstid. Och man kan höra ganska tydligt hur hans stil influerade den tidiga countrymusiken. Det är helt enkelt gammal, god, helig, hederlig, hillbilly-musik. Här kommer Fiddling Frank Nelson.

Där på slutet hörde vi ju väldigt traditionsenligt skalspelning så att säga. Det var Fiddling Frank Nelson. Kanske lite halv som halvt okänt namn. Men vi går vidare till nästa person som är långt ifrån okänd. Gene Autry i det här fallet. Kanske Amerikas mest kända cowboy helt enkelt. Ja, The Girl I Left Behind heter stycket vi kommer få höra. Och det var bara en av väldigt, väldigt många inspelningar som han hann med. 93 filmer han hann faktiskt med också. Och 91 inspelningar för tv. 93 filmer, det är inte illa pinkat minsann. Här kommer denna Gene Autry med The Girl I Left Behind.

Den sjungande cowboyen Gene Autry med The Girl I Left Behind. Vi går från kändis till kändis i nästa fall, men de här killarna, de var väl aldrig riktigt med på film så vitt jag vet. Men de var mytomspunna redan på sin egen tid. The Mississippi Sheiks kallades de för. Och det var genom Mississippi Delta att man kunde hitta Armenter Bo Carter som var medlem och kanske den kändaste i denna familjetrio tror jag de var. En kille som var en stor influens till artister som Howling Wolf, Robert Johnson, Harry Belafonte och till och med Grateful Dead och Bob Dylan. Men här ska vi höra denna familjegrupp Mississippi Sheiks och låten Still I'm Traveling On.

Mississippi Sheiks som faktiskt kommer få en dubbel. Vi hörde här Still I'm Traveling On och vi ska spela en till melodi med denna kända familjegrupp som var som störst i början av 30-talet. Och den tydliga influensen som följande låt hade på rock'n'roll-musiken, den är ganska tydlig ändå. Och sen hör vi också en hel del sexuella innuendon om vi analyserar texten lite närmare. Låten heter She's Crazy About Her Lovin'.

Mississippi Chicks med She's Crazy About Her Lovin'. Vi har tidigare spelat en hel del bluesmusikanter även i den här countryinslaget då vi sysslar med denna nostalgiska musiken. Mississippi Chicks, de spelade ju också blues och här hade de lite mer country, ja, inslag. Men ett stort namn inom bluesen och folkbluesen, det var ju Son House som här kommer framföra en lite mer countryaktig dänga även han. Det är en, ja, tyvärr ganska skrapig gammal kopia, men det är trots allt en klassiker. Han var för övrigt en mästare på att skapa ovanliga, ja, ackompanjemang och ja, han hade ett ovanligt sätt att spela gitarr på, kanske jag ska säga kort och gott. Son House pratar vi om och låten heter Mississippi Country Farm Blues.

Det är alltså inte eran radio det är fel på. Det var väl, det var inte heller tanken att det skulle låta så där haspigt. Men det var lite av en bieffekt eftersom att skivan, ja, den har legat någonstans där den inte borde ha legat på tok för länge. Och det har den gjort sedan, vad var det, 1927 där i krokarna. Där Son House spelade in Mississippi Country Farm Blues. Vi går vidare till en lite mer regelrätt countrykille. Det här var ju en blueskille egentligen i själ och grund. Men Bill Cox som vi ska lyssna på härnäst, han stoltserade med att vara en regelrätt cowboysare. Här kommer Bill Cox med My Rough and Rowdy Ways.

Ja, en jodlande cowboysare. Men tydligt så skämdes han ju inte för att vara från Texas, den här Bill Cox. My Rough and Rowdy Ways. Vi ska ta och plocka fram vad jag tror blir den näst sista biten. Sen har jag slut 78 varvare för idag faktiskt. Jag kunde inte bära med mig så mycket mer. Men Cannons Jug Stompers ska vi få höra här med den så kallade banjo- och juggmusiken som var tidigt i början av 19 eller var populärt, förlåt mig, i början av 1900-talet. Det här kommer ifrån spirituella musiken och den tidiga folkmusiken, och influenserna känner vi vibrationerna av idag till och med. Här kommer Cannons Jug Stompers med låten Walk Right In.

En melodi som ni säkert känner igen. Det var ju originalinspelningen som sedan återigen blev populär på 60-talet då den amerikanska folktrion The Rooftop Singers tog sig an denna Walk Right In. Nu har vi kommit fram till den sista låten för dagen och det är tyvärr ett lite kortare program idag eftersom att jag hade brist på 78 varvar idag. Jag letade och letade men kom aldrig riktigt fram till dörren. Här kommer vi avrunda och avsluta med Earl Johnson and his Dixie Entertainers med låten Ain't Nobody's Business.

Earl Johnson fick vi där med hans Dixie Entertainers i melodin Ain't Nobody's Business. Det var tyvärr allt för detta inslag denna dag. Det blev lite kortare, men ja, vad ska vi göra åt saken? Jag får ladda upp med dubbelt så många 78 varvare nästa gång istället. Det här har alltså varit ett litet nostalgiskt radioprogram. Vi har lyft fram mellankrigsårens musik. Och den här gången har vi lagt fokus på den tidiga countrymusiken. Det här programmet kommer ni kunna höra samma tid, samma kanal nästa dag antagligen. Det sänds de flesta vardagar på klockan 5 på morgonen och även senare på kvällen. Håll utkik efter mer information på vår hemsida, bodensradio.se kan jag säga. Och vi återgår härmed till det ordinarie inslaget som ni finner i Boden-mixen. Våran slinga som snurrar dygnet runt och inte har någon direkt sändning. Där spelas stimfri musik, ungefär som den vi just har lyssnat på, fast nyare och modernare, som inte är stimfri på grund av en hög ålder, utan för att artisterna har valt att ge bort den gratis. Nog om det, jag som har suttit bakom spakarna, Henrik Lillprinsen Lindfors, jag tackar för mig och säger väl på återhörande.

Jag sitter jag och glor. Ingen knackar på min dörr. Telefonen är död. Och i köket sitter Mr. Blues. Ge mig ett tecken, en signal, så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något, innan jag helt faller ihop.